Музика. Музика. Музика, вибрана на лато. Музика, вибрана на лато. Музика, вибрана на лато. Радио Юра. Музика, вибрана на лато. Радио Юра. Вибрана на лато. Радио Юра. На лато. Радио Юра. Радио Юра.

Радио Юра. Радио Юра. Радио Юра. Найлепше радио. Радио Юра. Найлепше радио на уикенд. Радио Юра. Найлепше радио на уикенд. Радио Юра. Найлепше радио на уикенд. Najlepsze radio na weekend. Radio na weekend.